ano kwa wa ya diye ye ano kwa wa ya obwafo sanse ya shi ya brabo imu yibia ye fi eni bibia ye bedua chwedi ampo nyankupon ya diye ye enise wa ye ye ye wa ya obwafo enise wa buwa ye enka yese ye ni huay enye na dum eni ni humo bra enka yese ye ni huay